0: papa, banoko, bakoko, na yuko hebi sabino mwa na zo kende mobembo msika.
1: Merci nengo yuko hebi sabiso. Tuzane loka kopesa ete, menzambe, azala na ye, pambola ye, jipaya zo kende. Alo, fuka matu pambola.